0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken. Men det en plass
2: jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger det.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Knibla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.
3: Glad og muntre når vi møter.
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få 3 ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser. Men det en plass
1: jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger det.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågård.

fredag. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det er Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det, for vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte i går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdt stramt av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndtrekning til de pensjonister der har minst.
0: Det brenner i et uthus på Etterstad i Oslo. Ingen personer skal være skadet i brannen, men det mye røyk og politiet råder beboere i området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været får du om litt. Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer i travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende i praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det brutt i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate- og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig ingen dato satt hos Riksmekleren, men det ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i felles. Ferien. Og nødetatene rykket i går kveld ut til brann i et verkstedbygg ved Sandeid fengsel i Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader meldt. Sandeid fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. For det meste skyet vær regnbyger i ettermiddag, kan hende med torden, i kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp i 17 grader, makstemperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader i kveld.
3: Morgenshowet

Lighthouse Family setter i gang morgenshowet med hei 8 minutter over 6 onsdagsmorning 3. juni. Dette her sommer for meg. Ja, ikke været da. Det ikke meldt noe annet enn skia regn. Her kommer torden også, men at vi våkner opp til 17 grader 19 grader maks I dag. Det blir rett og slett veldig varmt. Og derfor blir det også mulig krasj med temperaturer og vær og mulig torden. Og sånn som det ser ut I dag skal det stort sett se ut I morgen og på fredag med regn og skyer og det som ser ut til å kunne bli litt bedre fra og med neste ja, tirsdag, onsdag med sol. Men regn I dag og I morgenshow I dag så skal vi blant annet til Sigrid Knudsen fra Varhaug. Der vi skal snakke om GTR Cup. Vi skal få besøk fra Sveinung, der vi skal snakke om en dragefestival. Og vi skal faktisk finne ut av hvem som vant drømmedag påmeldingen. Vi skal få lov å bli med på trekningen hjem til, eller, ja, til skoleklassen. Overrasker klassens helt, overrasker hele skoleklassen. Og snakker med rektorer og hvordan det blir. Det blir... I dag vi skal finne ut av hvem som har vunnet drømmedagen, og det skal du få høre om en liten time. Skal vi snike oss inn I klasserommet før skolen begynner I dag. Det fantastisk når vi skal finne ut av hvem som har vunnet klassens helt litt senere I morgenshowet. Ellers håper jeg du har hatt en fin natt søvn, klar for nye tag. Klar for det som venter I dag. I morgenshowet skal vi etter hvert holde deg oppdatert med hva som har skjedd I løpet av natten og hva som har vært med å prege nyhetsbildet I løpet av morgenen. Så vi på det meste alt under kontroll så langt. Dette nå litt musikk med Bruno Mars, Risk It All. Så vi ser 10 minutter over 6, onsdagsmorning 3. juni. God morgen!

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helgen forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
0: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

ABBA. Her er morgenshowet. God onsdagsmorgen, enten du er I bilen på vei til jobb, eller står opp med radioen på bordet, eller hvor enn du måtte befinne deg. God morgen, varmt I dag. 17-18 grader når vi våkner opp, og så det meldte skyer, regnvær stort sett gjennom hele dagen I dag. Kan tordne, det kan være fare for toga utover dagen. I dag en uke og en dag til fotball-VM starter. Og nå har landslaget landet I USA og sjekket inn på sitt luksuriøse VM-hotell I North Carolina. Ståle Solbakken var veldig fornøyd med reisen, men den sliten Erling Braut Haaland snakket ikke med pressen. Det hadde de heller ikke grunn til å gjøre etter at de litt omtoget og litt jetlagget landet I USA. I dag. En 63 år gammel mann som sendte brev til prinsesse Ingrid Alexandra I Sydney der han ba om vennskap ble natt til I dag ilagt besøksforbud mot prinsesser I 2 år. Mannen sier selv at brevet ikke var truende, men rett etter rettsmøte ble han pågrepet etter et sammenstøt med en fotograf, det skriver VG. I dag selveste prinsessa Ingrid Alexandra, hun nå på vei hjem fra Sydney og studiene I Australia. Årsaken at mor og kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere av lungesykdommen. Prinsessa lander etter planen I dag tidlig. Ellers det som preger nyhetsbildet lokalt at det fare for flyplassstreik I fellesferien. Nybakte mødre får ikke ha partneren hos seg. Der blir de sendt hjem mye tidligere. Og hos RA Stavanger så skriver de om Ruben Smith, daglig leder I Stavanger Hockey, som ser frem til at isidretten kommer inn på kommunebudsjettet, og så håper de på bedre istider I Stavanger. Det flere plasser at unge hockeyspillere fra Stavanger må trene på nye loen på Nærbø. Det et godt stykke vekk fra Kjensvoll der de normalt trener. Få litt med deg om hva som preger nyhetsbildet, og selve nyhetene skal du også få mer av. Det skal du få etter Katy Perry her I morgenshowet med Band-Aids. God morgen!

0: Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer i travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Det skriver Aftenbladet. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende i praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate- og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig er ingen dato satt hos Riksmekleren, men det er ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Og nødetatene rykket i går kveld ut til brann i et verkstedbygg ved Sandeid fengsel i Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader er meldt. Sandeid fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. For det meste skia vær regnbyger i ettermiddag, kan hende med torden, i kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp i 17 grader. Maks temperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader i kveld.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og hans 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina rett før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Håndball og norske Esbjerg er dansk mester etter seier over Odense i denne tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs. Det skriver VG. Henny Reistad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de 3 finalekampene. Norges håndballforbund har også innkalt til pressekonferanse i dag klokka 3. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og at han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben foreløpig, er ingenting bekreftet. Tennis og 19-årige Joao Conceska imponerte stort når han slo ut Casper Ruud av Roland Garros 2 dager etter å ha senket selveste Novak Djokovic. Men i går ble det stopp. Den unge brasilianeren måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20-årige tjekkeren Jakub Mensik i 3 strake sett. Så tilbake til fotball-VM i USA, så er det ikke bare Solbakken og spillerne som er i USA. Det norske fotballlandslaget har også fått med seg kokker, deriblant Aron Espland fra Bryne. Og med seg har kokkene blant annet 300 kilo med rød fisk, 116 kilo brunost og 6000 appelsiner.

Stavanger-kameratene Inger-Lise Hope og Camilla Herrem med Tore Tang. 7 minutter på 7. Vi skal etter hvert få bli med en heldig skoleklasse og trekke klassens helt. Ikke bare trekke, vi skal overraske skoleklassen. Mer om det i morgenshowet senere i dag. Take that med You're a Superstar.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hei, dette Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
6: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helg å forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
0: En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kirkseterøra sent I går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny rekord I dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise I leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grand Ole Resort I Greensboro, North Carolina I 24 dager. Søndag møter de I Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer I travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Det skriver Aftenbladet. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende I praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det brudd I forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig ingen dato satt hos Riksmekleren, men det ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn I fellesferien. Og nødetaten rykket I går kveld ut til brann I et verkstedbygg ved Sandeid fengsel I Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader meldt. Sandeid fengsel et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. Neste skia vær regnbyger I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris ut etter steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp I 17 grader. Makstemperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader I kveld.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Blitz, 7 minutter over 7 ellers. Ute i trafikken der flyter det veldig fint. Ser ikke ut til å være noen avvik eller forsinkelser utenom det vanlige. Så kan vi ta med oss at Kaisers vokalist Jan Ove Ottesen, han sammen med kona lånte ut penger via advokaten Per Asle Austdal. Det skriver Aftenbladet. Det kommer fram i en rettssak rundt utlånsvirksomheten som det nå avdøde advokaten drev på med. Fra opptaket i retten framgår det at Ottesen og kona lånte ut penger etter at Austdal hadde begynt for seg selv i januar 2024. Hvor stort utlånet var er ikke kjent. Nå avdøde Austdal holdt på med en omfattende lånesvindel over en rekke år til renter mellom 10% og 15%. Det skriver altså Aftenbladet i dag. Aftenbladet skriver også om fare for flyplassstreik. Det er brutt i forhandlinger mellom HK Norge og LHO Luftfart. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Vi skal i morgenshow i dag få besøk fra Sveinung, som skal snakke om en dragefestival. Vi skal få besøk fra Sigrid fra Varhaug IL. Vi skal snakke om JTR Cup. Og nå rett rundt hjørnet så skal vi få lov å bli med Renate og trekke månedens, ikke månedens, men klassens helt. Vi skal overraske en heldige skoleklasse, og vi skal organisere hvem som blir klassens helt. Og snart så skal vi, og dette er en av mine favorittserier, vi skal til Forræder. Vi skal se på hvem de 23 nye spillerne som blir invitert til Midtåsen av spillmester Mats Hansen blir, for det er nå klart hvem som skal være med i den nye sesongen av Forræder. Absolutt alle de 23 skal du få høre etter Charlie Puth og Changes. God onsdagsmorgen, 3. juni.

Changes, så tilbake til Forræder som skal sette i gang med sin sjette sesong. Det nå klart hvem som skal være med i den sjette sesongen av den populære serien som tilbake på TV2 i høst, og den nye sesongen vil være overraskende både for seere, de lojale og til og med forræderne. Og her de nye deltakerne: Linnea Myhre, Unn Lindell, Anne Stark, Kjetil André Aamodt, Silja Nymoen. Det noen her som vi må dra litt langt på. Du skal ned i rekka, om det kjentes eller ikke. Men uansett, Tonje Gilje, Javad El Bakali, Henrik Schatvet, Sanna Sarma. Hun kan bli sure. Det har jeg sett på Kjartan Kjelde. Sigurd Solien, Jonny fra Jonny Onkel P, Andre Jensen, Julie Thorsen, Frida Leonore Ness, Johan Sebastian Kristiansen, Øystein Millie Iren Rep, Helene Vikstedts, Sondre Klanderud, Kristoffer Fallet, Henrik Farli, Adelina Ibici, Hanne-Lene Dahlgren og min gode venn Marius Kjellbeck. Der kjenner jeg noen av de, og det tror jeg kan bli både hissig, det kan bli morsomt, og det kan bli veldig gøy å se enkelt av disse her i så rare situasjoner som forræder for deltakerne til å komme i Forræder sesong 6 for premiere på TV2 Play og TV2 Direkte i august. Så det ikke så veldig lenge til. Eller langlig nå med Be

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år, med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til Vitenfabrikken eller Vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordøve, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere høyker tag I han.
1: Det skal vi. Renate, hun holder seg på tråden, så skal du få Adele I mellomtiden.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktig lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for å beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Ja, det jo helt utrolig, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpnet nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Med en barneskole med 1. og 7. klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
0: Hva klasse er det vi skal besøke nå?
1: Vi skal besøke 3B.
0: Og så sa du jo allerede litt om klassens helt, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen er?
1: Hun er, Eline, hun er en sprudlende dame. En dame som er engasjert, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi, mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
0: Hvor overrasket tror du klassens helt blir når vi banker på døren nå?
1: Jeg håper og tror hun blir veldig overrasket. Men jeg vet ikke hvor mye hun har dette her i pannebrasken sin at hun har søkt, så det er bare spennende å se.
0: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv med å overraske dem om at de har vunnet drømmedagen.

0: Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer i travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Det skriver Aftenbladet. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende i praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate- og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig er ingen dato satt hos Riksmekleren, men det er ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Og nødetaten rykket i går kveld ut til brann i et verksted bygg ved Sandeid fengsel i Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader er meldt. Sandeid fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. For det meste skia, vær regnbyger i ettermiddag, kan hende med torden, i kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling, i kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp i 17 grader, makstemperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader i kveld.
1: Dette er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Hei! Jeg kom inn for Jær-radioen.
1: Ja, så hyggelig!
0: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
1: Du tøyser, var det derfor du sa så barn? Du tøyser godt!
0: Du, vi er her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
2: Mammaen til David, det er sagene jeg vet om dag.
3: Sommerles.
2: Nei, det er ikke sommerles, det er
0: drømmedag.
2: Ja.
0: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
2: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våkna en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine og sier, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det er rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Ja, tenk å hente med buss. Nei, jeg tuller ikke, jeg lover, jeg tuller ikke. Vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på fangene på fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og...
4: Eller
2: Vitengaren på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt, at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det er gøy!
0: Og jeg er jo... Jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
1: Oi.
0: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
1: Oi.
0: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da er det, som Eline forklarte, da er det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
3: Ja.
0: Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så er det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
1: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre en demokrati? At, ja, hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det er flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken er i Sandnes, og der er det masse kjekke ting, og dere som er så glad i naturfag, det hadde vært helt ypperlig.
0: De har en hjerne.
1: En ekte? Oi, oi, oi! Ellers er det på Vitengaren, det er litt lengre ut på Nærbø. Og der er det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der er dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det er på en gård, og hva utstyr de har, og...
4: Og du kan stå inn i en orkan.
1: Oi, stå inn i en orkan. Men vil dere være med og bestemme på det?
5: Ja!
1: Ok, da må vi ha hønene høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
0: Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan er dette, Eline?
2: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her og der, både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
0: Hvordan er denne klassen?
2: Helt nydelig. Det er helt fantastisk. Vi har skjønt hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det er, ta med disse på det, det er en skikkelig bonus før sommerferien.
0: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Jærbussene, Pizzabageren Fanger på Forte og Jærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet I Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
1: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
2: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
1: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
0: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren I Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kirkseterøra I Trøndelag sent I går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer I travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Det skriver Aftenbladet. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende I praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det brudd I forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate- og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig ingen dato satt hos Riksmekleren, men det ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn I fellesferien. Og nødetatene rykket I går kveld ut til brann I et verkstedbygg ved Sandeid fengsel I Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader meldt. Sandeid fengsel et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. For det meste skia vær regnbyger I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp I 17 grader. Makstemperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader I kveld.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Ute I trafikken der fører toga til trøbbel for helikoptertrafikken I dag, og på grunn av toga så altså trafikken utsatt inntil videre. Passasjerer bes møte et ordinær tid for innsjekk, det melder Equinor. Ved 8-10 så sto alle flyvninger som skulle gått I dag, med ny info klokka 8 og ny info klokka 9, og det har ikke kommet så veldig mye ny info enn det. Ellers ut I trafikken så det forsinkelser som vanlig, morgenrush på vei til jobb, men det ser ikke ut til å være noen avvik som skal skape større forsinkelser enn det til vanlig.
5: Morgenshowet. God morgen.

The Killers med Human, 13 minutter på 8. Vi skal etter hvert nå få besøk fra Sveinung Dybvik, som skal snakke om Dragefesten. Det Norges største og eldste årlige dragefestival, som 6. og 7. juni. Og nå går jeg lurer på om det nesten det opp mot for 40. gang de skal arrangere dette, rett I underkant av det, og det på Hellestø. Mer om det senere nå, Sveinung tar turen oss innom oss I morgenshowet. Dette nå One Direction.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

De norske landslagsguttene de har landet i USA, men det ikke bare fotballspillere og fotballtrenere som tar turen til USA og fotball-VM, for med de norske heltene så det blant annet en kokk ifra Bryne. Og hvor mye, skal man si, hvor mye fisk og hvor mye ost, brunost, de har med seg, det skal du få videre i sporten rett etter Yes med Owner of a Lowly Heart. You

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og hans 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina rett før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Håndball og norske Esbjerg er dansk mester etter seier over Odense i denne tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs. Det skriver VG. Henny Reistad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de tre finalekampene. Norges håndballforbund har også innkalt til pressekonferanse i dag klokka 3. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og at han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben. Forløpig er ingenting bekreftet. Tennis og 19-årige Joao Conceska imponerte stort når han slo ut Kasper Ruud av Roland Garros 2 dager etter å ha senket selveste Novak Djokovic. Men i går ble det stopp. Den unge brasilianeren måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20-årige tjekkeren Jakub Mensik i 3 strake sett. Så tilbake til fotball-VM i USA, så er det ikke bare Solbakken og spillerne som er i USA. Det norske fotballlandslaget har også fått med seg kokker, deriblant Aron Espeland fra Bryne. Og med seg har kokkene blant annet 300 kilo med rød fisk, 116 kilo brunost og 6000 appelsiner.

0: Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre og deres partnere. Dette skyldes blant annet plassmangel og kapasitetsproblemer i travle perioder. Tillitsvalgte jordmødre på sus forteller at dette fører til fortvilelse og sinne blant de nybakte mødre, som ofte må dele rom og sendes tidligere hjem for å frigjøre plass. Det skriver Aftenbladet. Mangel på plass og senger har gjort at friske flergangsfødende i praksis blir sendt hjem så snart som mulig etter fødsel, det skriver avisen. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart og fare for streik på flyplassen. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate- og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik. Foreløpig er ingen dato satt hos Riksmekleren, men det er ifølge HK Norge stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Og nødetaten rykket i går kveld ut til brann i et verkstedbygg ved Sandeid fengsel i Vinterfjord. Alle personer kom seg ut av bygningen, og det var ikke nødvendig å evakuere området. Brannvesenet fikk kontroll på brannen, og politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom vitneavhør. Ingen personskader er meldt. Sandeid fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med plass til 88 innsatte. Det er ikke veldig mye å rope hurra for værmessig i dag heller, utenom temperaturene kanskje, for det startet veldig varmt, 17-18 grader fra tidlig morgen av, nå på rundt 19, som også er makstemperatur. Det skal minke litt utover dagen, og i kveld spått en temperatur på 14-15 grader. Ellers er det stort sett meldt skya vær i dag. Kan komme regnbyger, i ettermiddag kan det komme torden, og i kveld kan det komme tåke. Ellers blåser det sørøstlig frisk bris på kysten og til fjellsøgene til liten kuling. I ettermiddag kan det hende med stiv kuling.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken der skaper tåka igjen problemer for helikoptertrafikken. Passasjerer bes møte etter ordinær tid for innsjekk. Det skriver jeg nå på heliport.no. Og på heliport.no nå så ser det ut som at de fleste helikopter skal få ny informasjon klokka 9. Det er altså på grunn av toget at trafikken er utsatt inntil videre. Kan man også ta med oss at Sandnes kommune er på andre plass over kommuner med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerhet rundt drikkevann og forsyning og avløp. I tillegg til kvaliteten på arbeidet som blir gjort i kommunen, så er det også skrøyt på arealplanlegging og byggesager. I andre enden av listene så er Bjerke kommune på syvende plass. Eller på syvende siste plass når det gjelder klimaberedskap.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Så har vi litt kontroll på det også, ellers ute i trafikken der har det vært normal flyt egentlig gjennom hele dagen, og avtagerne med forsinkelser nå denne onsdagsmorgen. Vi skal etter hvert til filmfestivalen i Haugesund, så er dette nå Steven Sanchez med Sweet Love.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Only but Goldie, Dan Hartman med I Can Dream About You. I det klokka har passert kvart på ni denne onsdagsmorgenen 3. juni, og fra både brunoster og hvor mye kilo de norske fotballguttene skal ta med seg til USA, så skal vi til noe helt annet. Vi skal rett over Buknafjorden og til Cinemagi, som åpner med lokalet tilbake til Tottori under den norske filmfestivalen i Haugesund. Vi skal få høre ifra Tonje Hardersen, som direktør for filmfestivalen i morgen, men nå har vi fått med oss distributør for tilbake til Tottori fra norsk filmdistribusjon, Martin Svalaskog. Martin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og takk for at du med oss. Vi kan jo starte med å gratulere med den nyheten.
1: Jo, det veldig hyggelig å få Norges premiere på, som første filmen som vises på Haugesund filmfestival i år.
0: Ja, det fantastisk. Og det vi veldig stolte av også, som fra Rogaland. Hva tror du var årsaken til at det var nettopp dere og tilbake til Tottori som skulle åpne filmfestivalen?
1: Nei, det en veldig fin familiefilm, og festivalen starter alltid med familieprogrammet deres, som heter Cinemagi. Og da det en familiefilm som må åpne, og Tottori var en veldig sterk kandidat. Dette jo oppfølgeren etter den første Tottori-filmen, som kom i 2020 og ble da årets barnefilm, blant annet.
0: Ja, det var jo en stor publikumsfavoritt, og det veldig mange som har gledet seg til toen. Hvordan vurderer dere, eller du, forventningene til oppfølgeren og forventningene publikum har til filmen?
1: Vi merker at det veldig mange som gleder seg til filmen. Vi slapp en liten teaser sammen med nyheten om at det kommer en oppfølger tidligere i år, og da fikk vi kjemperespons. Oi. Fra mange som har sett den første filmen og gleder seg til å se den også. Og nå har jentene i filmen var jo barn på den nummer 1, mens nå har de blitt 5 år eldre. Og det har målgruppa også, i tillegg til at det veldig mange som har sett den på NRK strømmetjenester, så vi håper at det mange som vil komme seg til kinosalene nå til høsten.
0: Ja, kan du si litt om historien? Hvordan kan vi møte denne gangen her, uten å røpe for mye?
1: Nei, vi møter samme familien som i eneren, eller de samme søstrene. Nå starter de på et litt mørkt punkt, hvor da etter hvert lillesøster bestemmer seg for å legge fra seg telefonen, komme ut i naturen og gå til de stedene som de var i eneren for å få tilbake den magien som de søstrene hadde sammen.
0: Hvorfor tror du Tottori-universet har truffet så mange familier?
1: Jeg tror det litt fordi den skiller seg ut fra mye annet. Som filmdistributør så ser vi jo hva som blir laget for barn og familier, og mye er laget kanskje med tanke på norske barn og familier, men filmen tar det norske veldig seriøst. Det ute i den norske naturen. Det litt roligere tempo, samtidig som det likevel veldig spennende. Så jeg tror denne her traff foreldrehjertet, samtidig som barn synes det spennende.
0: Mm. Og for din del, hva betyr det for deg at filmen får nå vises først på filmfestivalen?
1: Ja, det en veldig fin start for filmen. Det sånn at den først får sin norgespremiere der på festivalen i Haugesund, for å så kanskje ha noen spesielle festpremierer, for eksempel i Oslo og Stavanger, og kanskje noen flere steder før den får ordinær premiere på alle kinoer i hele landet 18. september. Det tar litt tid å både bygge opp navnet og forventninger til filmen, så det veldig fint å ha en 3-4 uker fra Haugesund til alle kan se den i hele landet. Mm.
0: Og nå kanskje du litt programforpliktet, men med norsk film, altså det er mye bra som blir vist og som kommer ut.
1: Ja, altså, det har vært mye bra dette halvåret, og neste halvår ser kanskje enda bedre ut. Det kommer filmer for store og små i alle aldersgrupper, animasjon, dokumentar og veldig mye bra både norsk og utlandsk film som kommer nå i høsten.
0: Det bare å stålsette seg og glede seg. Martin, tusen takk for praten og god tur til Haugesund 22. august.
1: Takk, takk. Håper vi ses deg.

skal vi også senere til Dragefestivalen og til lokale Tonje som skal være med i Forræder. Så tar vi også med oss en melding fra politiet som har rykket ut til en adresse på Vestre Plateau etter en melding om høylytt krangel mellom en mann og en dame. Politiet er på plass og er i dialog med de involverte. Noe amper stemning melder politiet. Altså politiet har rykket ut til en adresse på Vestre Plateau i Stavanger etter en melding om høylytt krangel. Noe amper stemning i Stavanger.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra I 2 år. Etter rettsmøte I natt havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen I morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
1: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro.
2: Nei, nå jo det vært folk her 3 ganger, så det jeg store forventninger til.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. 3 gigantiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet I februar, men det først nå offentliggjort. De 2 første merdene skal leveres over sommeren og den siste I oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% I norsk oppdrettsanlegg. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap I landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjørs I kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland I Strand stått låst, og enda det ingen løsning I sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef I Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også frem at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes. Nye sus på Ullandhaug har ikke nok plass til nybakte mødre. For det meste skia vær regnbyger I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris ut etter steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp I 17 grader. Maks temperatur spått utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader I kveld.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Og det har stort sett gått ganske fint I trafikken I dag I morgen, rushet på vei til jobb. Men det helikopter som står på bakken fortsatt på grunn av toger som skaper problemer. Flere helikopter venter nå på ny informasjon klokka 10, det viser heliport.no. Så har politiet også rykket ut et melding om en høylytt krangel mellom en mann og damer på Vestre Platå I Stavanger. Politiet nå på plass og dialog med de involverte. Norge amper stemning, melder politiet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Dodgers Mate før den tid, Martin Svalastog, som er distributør for filmen Tilbake til Totori, som altså åpner Cinemagi filmfestivalen i Haugesund, og mer om selve filmfestivalen skal vi bli bedre kjent med i morgen når vi snakker med film eller direktøren for festivalen, festivaldirektøren Tonje Hardarson. Men nå skal vi til noe annet. Dragefestivalen på Hellestø, eller på Hellestø Strand, den både Norges største og eldste dragefestival, og om jeg ikke har regnet helt feil, så det snart 40 års jubileum. Det et par år til vi kan feire 4-0. Vi har fått besøk ifra, og jeg tror heller ikke jeg tar feil, en som har vært med i 37 år, Sveinung Dybvik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har vært med siden start, har du ikke det?
1: Jo. Så vi holdt på, første festival var 1990, og da hadde vi jo begynt idéarbeid og planlegging høsten 89.
0: Yes.
1: Så det ble den 37. festivalen.
0: Begynner å bli voksen den festivalen?
1: Ja, det.
0: Han flytter ut hjemmefra.
1: Ja, på tide. Ja, det det han ikke har. Vi sitter der med han.
0: Ja, for dere har vært på Hellestø hele veien, eller?
1: Første året var vi på Ølberg.
0: Ja.
1: Da var det trafikkkaos. Og vi hadde jo tenkt at dette var en sånn engangsforeteelse, så vi hadde ikke engang årstall på plakaten. Så neste år så fant vi ut at vi måtte flytte til Hellestø, for det var en stor parkeringsplass. Det ble kaoset enda større. Så kom Hardør i idrettslaget der på banen, lagte fullstendig geniale trafikkplan, fikk enhver kjørt vei og i det hele tatt. Så nå det orden på det.
0: Festivalen arrangeres 6. og 7. juni, og som vanligt så starter lørdagen med å takke og samles en annen plass.
1: Da vi i Sola Kulturhus, og da har vi rigget opp svære arbeidsbord for å ta i masse instruktører, så folk kan komme og bygge sin egen drage.
0: Det jo veldig populært.
1: Veldig populært.
0: Hva type drager snakker vi da?
1: Vi lager byggesett av plast, bambuspinner eller furustork, alt dette, hva modell det er. Vi pleier å ha 4-5 forskjellige drager. Og da, ja, da finner du bare den dragen du har lyst til å ha.
0: Også, det er for nybegynner da, som på en måte ikke har lagt drager
1: for. De som lager for første gang, i hvert fall hvis det er barn med i bildet, da er det slededragen, som er veldig enkelt, og egentlig den som flyr best. Han flyr både i møye og lite vind, sånn at det er en helt geniale sak. Og veldig fin dekorerer på. For de mer avanserte så har du noen historisk viktige drager, kassedragen, som har blitt brukt til å løfte mennesker og bomber og jeg vet ikke hva. Og så har du litt mer kunstnerisk, vi har blant annet den som vi kaller for sprinten, som er en kombinasjon av to drager, nemlig slededragen, som jeg snakket om. Og så har han fått vinger fra Delta-dragen, og den flyr omtrent bare du puster på. Så den er, vi står alltid sånn og krysser fingrene, blåser det for mye for den i dag, men den er ganske solid den også.
0: Så hvis det ikke skulle blåse en vakker dag i Rogaland, som det veldig sjeldent gjør, men hvis det ikke skulle blåse, så har dere drager som alligevel kan lette?
1: Altså, det enkle svaret er, da springer vi.
0: Ja.
1: men så har vi jo lagt noen drager. Da,
0: der har du med deg en drage, ja.
1: Der har jeg typisk sånn en drage. Denne har lånt kroppen sin fra kassedragen, og vingene fra deltadragen.
0: Ja.
1: Og så har vi lagt den i hule karbonrør.
0: Yes.
1: Og ripstopp-nylon, så denne veier enormt lite.
0: Ja, jeg ser det. Det er en stor drage, først og fremst. Ja. Altså, hvor mye er det i vingespennet der? Det er opp mot, ja, 1,5 meter, kanskje?
1: Godt og vel det.
0: Ja, og veldig flott. Og så hva stoff er det i midten der?
1: Altså,
0: ja,
1: det er det som jeg kaller for spinnakerduk. Det er altså det som er det store ballongseilet på.
0: Ja.
1: Og det får du i forskjellige tyngder. Jeg tipper dette 30 gram per kvadratmeter.
0: Har du lagt den selv?
1: Ja.
0: Wow. Det må man ta bilder av og så få lagt ut. Du, i tillegg til drager og vind, så kommer det faktisk folk fra hele verden, altså kjente internasjonale drageflyvere til dere.
1: Ja, i år så har vi 3 fra England og 1 fra Belgia. Og det jo godt etablerte dragebyggere som altså, de kommer nå sannsynligvis fra India eller Kina eller, altså, de blir invitert til internasjonale dragefestivaler rundt forbi. Så det gøy, det veldig hyggelige folk.
0: Helt til slutt, Sveinung, det starter jo lørdag, og så fortsetter det søndag. Dere trekker opp mot 5000, alvis når dere arrangerer dette.
1: Og en god dag, så gjør vi faktisk det.
0: Hvor tidlig må vi være da for å sikre parkeringsplass?
1: Det er litt vanskelig å si. Det åpner jo 12. Vi rigger mellom 10 og 12, gjør alt klart. Og stranden er jo åpen, så en kommer hva tiden vil. Men jeg tror den organiserte parkeringen er vel i gang som fra 11-tida. Og folk kommer og går igjen dagen. Det ser vi jo barnefamiliene. De blir litt forblåst etter en stund, og så kommer det nye ned. Så det, om du kommer tidlig eller kommer sent. Litt trafikk og litt kø må du regne med. Bare fyll skiltingen så du kommer inn på rette veien.
0: Veldig bra. Sveinung, tusen takk for praten nå i Helga 6. og 7. juni. Dragefestivalen, Norges eldste og største. Arrangeres på Hellestø Strand.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helg å forvandle Svaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Svaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Svaulen Open Air. Billettene kjøper du på www.vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og hans 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina rett før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Håndball og norske Esbjerg er dansk mester etter seier over Odense i denne tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs. Det skriver VG. Henny Reistad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de 3 finalekampene. Norges håndballforbund har også innkalt til pressekonferanse i dag klokka 3. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og at han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben foreløpig, er ingenting bekreftet. Tennis og 19-årige Joao Conceska imponerte stort når han slo ut Casper Ruud av Roland Garros 2 dager etter å ha senket selveste Novak Djokovic. Men i går ble det stopp. Den unge brasilianeren måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20-årige tjekkeren Jakub Mensik i 3 strake sett. Så tilbake til fotball-VM i USA, så er det ikke bare Solbakken og spillerne som er i USA. Det norske fotballlandslaget har også fått med seg kokker, deriblant Aron Espland fra Bryne. Og med seg har kokkene blant annet 300 kilo med rød fisk, 116 kilo brunost og 6000 appelsiner.

Fiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eidefjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet i februar, men det først nå offentliggjort. De to første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrettsanlegg. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpland i Strand stått låst, og enda det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også fram at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes. For det meste skia, vær regnbyger i ettermiddag, kan hende med torden, i kveld kan hende tåka, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten og til fjells, økende til liten og periodevis stiv kuling. I kveld minkende med vind, godt og varmt fra tidlig morgen av, meldt opp i 17 grader, makstemperatur spådd utover formiddagen med rundt 19 grader, minkende ned til 14-15 grader i kveld.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Hei, det Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.

Sunshine in the room. Lite sunshine ute, værmessig i dag, men varmt. 17-18 grader startet det med, nå 19, og så vil det regne mer, og det vil synke på gradestokken også. 14-15 grader spot i kveld. I morgenshowet i dag så takker vi blant annet Martin Svala Stog fra Norsk Filmdistribusjon, som var med oss i dag, tilbake til Tortori. Den eller oppfølgeren til Tortori, den skal vises 22. august og åpne Cinemagi Haugesund Filmfestival, og takk også til Sveinung Dybvig, Dragefestivalen som arrangeres på Hellestø nå i helga. Det er Norges eldste og største gjentagende Dragefestival, som altså igjen arrangeres på Hellestø. I morgen så skal vi få høre fra filmdirektøren for Haugesund Filmfestivalen i Haugesund. Vi skal også få høre fra Tonje Gilje, som er lokal og skal være med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere på august på TV2 i august. I morgen så skal vi også, skal vi se, bla litt i kalenderen her nå, i morgen, det var feil, skal vi se her, nå er det spenningen jeg tar og føler på. I morgen skal vi også få høre fra den nye biskopen i Stavanger, Tor Magne Nesvig, og så skal vi få besøk fra en artist som har produsert sanger for Rihanna, Sara Larsson og de aller største artisterne i verden. Han kommer her i morgen. Mer om det da. Mitt navn er Rolk. Jeg takker så mye for å følge i dag, og jeg venter på deg og leter deg inn denne onsdags formiddagen her nå i 18-19 grader. Det ikke så verst, selv om det skyer og regner. Here we

du Sandnes? Du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Mexico, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper i juli.
0: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser i regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise fram en etterlengta kontrakt. 3 gigantiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet i februar, men det først nå offentliggjort. De 2 første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrettsanlegg. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland i Strand stått låst, og enda det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også fram at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes.

morgen, onsdag 3. juni. Vi nærmer oss VM steg for steg, skjønt landslaget. De nærmte seg USA med stormsteg på litt av et luksusjetfly. Jeg og Åge skal være med i to timer, og hvis du trodde Haaland var alene i VM-droppen, da tok du feil.

Hei, mein Kjo, sier Håland ifra Bryne, eller nei, hvem troppen for? Han så lage maten til Adlihob. Det en ifra Bryne, og han veldig kjent kokk på Bryne. Han heter Aron Espedal. Og det en familie med mat i blodet, og Espedal kommer til å servere verdens beste mat til dette landslaget under VM. Fire måltider dagen. De hamstret i Norge. De tok med seg alt der av mulige norske mat, både kjøtt, fisk, grønnsaker og alt mulig. Drikke alt ifra Norge. Så USA, den maten det er der borte, er ikke god nok for det norske landslaget. Vi må ha norske mat for norske boldevikinger som skal slås om, ja, hva skal de slås om? Det det store spørsmålet. Jeg blir faktisk talt mer og mer optimistisk, jo etter hvert så timene går.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

så er de 120 kilometers maks fartsgrense. Det er de også i Danmark. Kører du i over 140 i Frankrike og blir togen, da tar de bilen din. De beslaglegger bilen og selger den til inntekt for staten. Og jeg mener at vi må få en diskusjon her om vi skal begynne å gjøre det samme, for det viser seg at det er for mye folk med så mye penger at det får en mulkt på 12 000 kroner. Det er det samme som jeg går ned på Kiwi og handler for 500. Så vi må gjøre noe drastisk for å få ned denne voldsomme farten på veiene. Det er til fare for deg, og det er til fare for sjåfør, det er, og meg. Teller jo jeg også. Nei, jeg vet ikke, hva mener du? Bør vi ikke få en diskusjon på dette?

Klokka går mot 11, og når hun 11, så skal du få nyheter her på radio, og etter nyhetene så blir Herman med i studio.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsen sier det viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette-Marit står på lungetransplantasjonsliste.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen, det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
2: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen i Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% i år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% i fjor.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminal bygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg i natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. Tre gigantiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenbladet. Prosjektet startet i februar, men det først nå offentliggjort. De to første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrettsmerder. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland i Strand stått låst, og enda det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også fram at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Norge. Vi er godt i gang med juni.
0: Ja, det er vi. Og det er jo VM-måned.
1: Ja, og landslaget på vei til USA, de vil gjerne komme frem nå.
0: Og de er frem med deg.
1: Ja, hva tenker gjør du deg?
0: Altså, etter å ha sett Norge-Sverige i går, der Norge hadde...
1: Ikke i går.
0: Nei, før dagen.
1: Ja.
0: Der Norge hadde tilnærmet fullt lag, manglet de to beste, Ødegård og Haaland. Men det er ikke det at de rundspilte Sverige. Det var omtrent så hvis før i tid, vet du, når Rosenborg hadde første runde i køppen,
1: ja,
0: så vant de 15-0. Det var der. Altså, Norge var bare så mye bedre enn Sverige at det var mest flaut.
1: Men hadde egentlig Sverige det beste av laget sitt?
0: Nei, de manglet 2-3. De gjorde det, men det gjorde jo vi også da, sånn sett skulle det. Tror jeg at vi manglet bedre folk med enn de Sverige manglet. Jeg likte den der plakaten på Ullevål stadion, der ingen hengte opp. Ja, ja, Sverige, dere har pingpongen ennå.
1: Hei! Betyr det at du er litt mer optimist nå?
0: Ja, nå er det faktisk slik at jeg må mest inn og dempe meg selv, for det at jeg gikk jo nå i Irak, Senegal så jeg imot USA, og nå vet jeg jo ikke om Senegal stilte med de beste spillerne, men det er ikke noe match det for Norge, altså. Altså det, hvis det er det laget de stiller mot Norge, så er ikke det noe match.
1: Altså hvis det blir litt Afrikamester, altså, man må jo rekne med de gode.
0: Ja, nå så jeg de, og da kan jeg ikke sånn unnvide å rekne med at de er gode, for det var fæle greier det de presterte av forsvar, og det passer jo Norge veldig godt. Og så er det Frankrike da, og det er klart at Frankrike er i utgangspunktet stor favoritt i et sånt oppgjør, men det er et annet norsk fotballlandslag vi sender ut i hver og i dag enn det vi har gjort før, og men Frankrike, jeg rekner deg for å være et av lagene som kan gå til finalen, og da er det litt for mye å håpe at vi skal ta poeng mot dem.

0: Jeg er egentlig der at jeg er veldig glad hvis vi slår Irak.
1: Ja.
0: Så får vi ta det derifra.
1: Ja, men da er det øyelagt, for at da blir vi nummer tre i Puljo, så blir det et av de åtte beste lagene i verden i første cuprunde, og da er vi ute.
0: Mm. Men vi får vel en alvorlig pekepinn, hvor vi står henne når vi spiller mot Marokko?
1: Ja, avhengig av hva spilleren stiller med, altså... det er jo langt ifra sikker at han kommer til å kjøre en førsteelver imot Marokko. Og så skal de i VG etterpå spille mot Skottland i en lukket kamp. Ingen slipper inn, ingen journalister, ingen tilskuere, ingen spioner. Nei, nå er det et høyt spill her.
0: Er det noen spillere som du... har lyst til å trekke frem?
1: Ja, jeg vil jo si at det er forferdelig synd, men så Skjeldrup, han er altså så god. Han ville vært selvskreven på et hvert landslag ifra landslaget oppstod en gang på slutten av 1800-tallet frem til i dag. Men i første elveren kommer han ikke i USA. Han er bare så utrolig god, Andreas Skjeldrup. Men han kjemper med Nusa, Bob, Sørloth, Larsen, Haaland. Det er ikke lett.

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
4: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sange i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
5: Hei, dette Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Ja, og du hadde en sykkelulykke her fra Stonsik. Hvordan er det egentlig jeg mener etter den?
1: Ja, det har vært bedre og bedre, men bedre meg, det har vært en del. Jeg har hatt smerte i, det har vært vanskelig å ligge, for aksler har vært vonde, og hofter, og nedover lår, kne. Så ja, jeg kjente den, men midt oppi det, så er jeg jo så duvelig takknemlig for at jeg,

0: Men det jeg har lyst til å si, enormt så folk stoppte opp biler og sprang ut av biler for å komme og hjelpe, og veldig takknemlige for den sympatiske oppførselen til folk rundt. Og det var liksom... ikke når jeg hadde sagt at det gikk godt, så ikke det godt nok. Er du sikker på det?
1: Men den er jo litt forvirret også, etter sånn, så egentlig vet den jo ikke helt om det her gikk godt.
0: Jeg kjente ingenting noen plass.
1: Nei, det bare kom lenge etterpå.
0: Og lenge etterpå, jeg kjente ingenting.
1: Nei.
0: Og så så jeg plutselig at jeg blødde noe veldig tid for høyre hånda med tomen, og da gikk jeg inn på apotek 1 for å kjøpe plaster, men da overtog de hele regien på det, og plastret meg, og ville at jeg skulle gi på legevakt, og fått sutt et par sting, men det sa jeg nei takk til.
1: Er du en god sykkelhjelm?
0: Ja, det har jeg.
1: Det er jo et forskjell på, det er noen sykkelhjelmer nå som rett og slett er gode å ha på.
0: Ja, jeg har vurdert å bytte faktisk. Også når en har fått den smellen, kan jeg da vite at han den samme bestanddelen som han hadde før smellen. Så jeg vurderer å bytte.
1: Ja, det har også vært et godt forslag.
0: Ja, ja.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen åpner ned innenfor strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene,

0: verdensrekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet
3: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
7: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
8: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

Advokatskandalen i Stavanger, Sandnes-regionen, den går videre. Nå blir han kalt for svindeladvokaten Per Asle Årsdal i Stavanger Aftenblad. Og på nettet kan vi lese at kona og vokalist Jan Ove Ottesen i Kaisers Orkestra, de lånte ut penger via denne karen. Og det er snakk om ganske så mye penger, men jeg vet ikke hvor mye, jeg tror ikke helt å stole på det som står om sånne ting. Men i alle fall, veldig synd. Han er lurt veldig mange, denne karen. Og det er en tragedie for de som har lånt. Nå tror jeg nok at Jan Ove Ottesen klarer seg, men det er de som gjerne har sett hele sparepengene inn i dette svindelforetaket til Årsdal, og de er det veldig synd på, det må jeg bare si.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot henne etter kjennelsen ble møtt av pressen.
1: Send her a card, just asking for friendship, that's all.
2: Do you think that card was perceived as threatening?
1: How it's perceived is not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
0: Like etter havnet han I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned I Norge og I verden. Økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker slutter I NRK. Hun blir kommunikasjonssjef I investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
3: Nei, nå jo, det har vært folk her tre ganger, så det jeg store forventninger til.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. Tre gigantiske lukkede oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet I februar, men det først nå offentliggjort. De to første merdene skal leveres over sommeren og den siste I oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukkede merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% I norsk oppdrett. Anlegg. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap I landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjørs I kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på syvende siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland I Strand stått låst, og enda det ingen løsning I sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef I Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt I Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også frem at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hun heter Olivia Rodrigo. Drop Dead fikk du der inn I en ny time her hos oss. Da det kontoretid. Aslak som med deg nå I denne enden fram til klokka blir tre. Vi har kåret vinneren av årets drømmedag. Vi skal straks til Lervik skole. Der vi besøker den heldige klassen I dag om ikke mange minuttene. No one wants to stay at home. Nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: Kylie Minogue med Dancing. Og årets drømmedag, I dag det blitt klart av hvem som den heldige skoleklassen I år. Påmeldingene har strømmet på de siste ukene.
1: I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til vitenfabrikken eller vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordøve, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere har hørt

0: Hi, as a kite, call me when you need me. Da legger vi kursen ut igjen.
1: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
2: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktige lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
1: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
2: Det jo helt utroligt, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
1: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
2: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpner nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Men barneskole med første og syvende klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
1: Hva klasse det vi skal besøke nå?
2: Vi skal besøke 3B.
1: Og så sa du jo allerede litt om klassen selv, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen
2: Hun Eline, hun en sprudlende dame. En dame som engasjert, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi, mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
1: Hvor overrasket tror du klassens helt blir når vi banker på dørene?
2: Jeg håper og tror jeg blir veldig overrasket. Men jeg vet ikke hvor mye du har dette her i pannebrasken sin at du har søkt, så det blir spennende å se.
1: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv, med å overraske dem om at de har vunnet drømmedagen.
0: Varslet for dagen i dag for det meste skyet og grått med regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden, i kveld kan hende tåke. Sørøst frisk bris utsatte steder på kysten og i fjellet. Økning til liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Makstemperaturer tett opp under 20 grader noen steder første del av dagen i dag. Varslet rundt 14-15 grader i ettermiddag, og så et par grader lavere enn det utover kvelden igjen.

The 1975 Chocolate, 10 minutter på halv ett. Så vi ute I felten da, Renate som besøker den heldige skoleklassen som I dag morges stakk av med årets drømmedag Lervik skole. Det blir mer derfra om ikke mange minutter litt senere denne timen.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er Zain og Side Effects halv ett. Sport nå, også om ikke mange minuttene. Når klokka nærmer seg kvart på ett, så skal vi ut og tilbake I felten. Lervig skole vi på besøk hos I dag. For et besøk hos den heldige klassen da, som har stukket av med årets drømmedag I år.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Det norske fotballlandslaget på plass I USA. Ståle Solbakken og hans 26 utvalgte spillere landet I Guilford County I North Carolina rett før klokka 3 norsk tid. Laget har base I Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko I Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Håndball og norske Esbjerg dansk mester etter seier over Odense I denne tredje og avgjørende kampen I finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs. Det skriver VG. Henny Reistad ble toppskårer I går med 8 mål og hele 37 mål I de tre finalekampene. Norges håndballforbund har også innkalt til pressekonferanse I dag klokka 3. Tema

0: Jakub Mensik I tre strage sett. Så tilbake til fotball-VM I USA, så det ikke bare Solbakken og spillerne som I USA. Det norske fotballlandslaget har også fått med seg kokker, deriblandt Aron Espeland fra Bryne, og med seg har kokkene blant annet 300 kilo med rød fisk, 116 kilo brunost og 6000 appelsiner.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen. Men det er en plass jeg
1: aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han

0: Donkey Boy og Flash of Light. Vi skal ut igjen årets drømmedag, Granate, i felten. Vi på Lervig skole.
1: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lervig skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
2: Hei!
1: Hei! Kan vi få gjøre radioen?
2: Ja, så hyggelig!
1: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
3: Du tøyser, var det derfor du sa så barn?
2: Du tøyser godt!
1: Du, vi her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
4: Mammaen til David, det sagen jeg vet om det også.
5: Sommerles.
4: Nei, det ikke sommerles, det
1: drømmedag.
4: Ja.
1: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
4: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våkna en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine og sier, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, jeg tuller ikke. vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på fangene på fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og...
6: Eller Vitengaren
4: på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt, at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det gøy!
1: Og jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
2: Oi.
1: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
2: Oi.
1: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da det, som Eline forklarte, da det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
5: Ja.
1: Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
2: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre en demokrati? Hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken i Sandnes, og der det masse kjekke ting, og dere som så glad i naturfag. Det hadde vært helt ypperlig.
1: De har en hjerne.
2: En ekte. Oi, oi, oi! Ellers det på Vitengaren, det litt lengre ut på Nærbø. Og der det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det på en gård, og hva utstyr de har, og...
6: Og du kan stå inn i orkan.
2: Oi, stå inn i en orkan. Men vil dere være med og bestemme på det?
7: Ja!
2: Ok, da må vi ha hønene høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
1: Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan dette, Eline?
4: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. Vi melder oss jo på litt her, og det både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
1: Hvordan denne klassen?
4: Helt nydelig. Det helt fantastisk. Vi har skjønt hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne, så det
2: ta med disse på det. Det en skikkelig bonus før sommerferien.
1: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Gjærbussene, Pizzabageren Fangrup Forte og Gjærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Louis Tomlinson med Lemonade. Tidlig onsdags ettermiddag, klokka den går mot ett. Du hørte Eline og klassen hennes da, 3B fra Lervik skole, som stakka med drømmedagen I år. Man kan planlegge den nå da, sammen med transport fra Jærbussene, Fangene på Fort I Stavanger, Jærmuseet, Vitengården og lunsj fra Pizzabakeren. Nyheter straks.

0: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept i en barnevernsinstitusjon ble i årevis spredt i sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
1: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, i tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
0: Hør Shadas historie i podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra er hjemme i Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia som planlagt.
0: Sa kronprins Håkon under sitt besøk i Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. Tre gigantiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet i februar, men det er først nå offentliggjort. De to første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk er sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrettsanlegg. Sandnes kommune er på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland i Strand stått låst, og enda er det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også fram at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lady Gaga, Abracadabra, inn i en ny time på kontoret. Da klokka passert ett. Vi oppdatert. 3B på Lervik skole hørte du forrige time som snakket med seieren I årets drømmedag. Nå skal vi straks forberede oss på Dragefestival på Hellestø stranden til helgen.

0: Røyks opp og Susanne Sundfør med Never Ever.
1: Dragefestivalen på Hellestø, eller på Hellestø Strand, den både Norges største og eldste dragefestival, og om jeg ikke har regnet helt feil, så det snart 40 års jubileum. Det et par år til vi kan feire 4-0. Vi har fått besøk ifra, og jeg tror heller ikke jeg tar feil, en som har vært med i 37 år, Sveinung Dybvik, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har vært med siden start, har du ikke det?
2: Jo. Så vi holdt på, første festival var 1990, og da hadde vi jo begynt idéarbeid og planlegging høsten 89.
1: Yes.
2: Så det ble den 37. festivalen.
1: Begynner å bli voksen den festivalen?
2: Ja, det.
1: Han flytter ut hjemmefra.
2: Ja, på tide. Ja, det det han ikke har. Så vi sitter der med han.
1: Ja, for dere har vært på Hellestø hele veien, eller?
2: Første året var vi på Ølberg.
1: Ja.
2: Da var det trafikkaos. Og vi hadde jo tenkt at dette her var en sånn engangsforeteelse, så vi hadde ikke engang årstall på plakaten. Så neste år så fant vi ut at vi måtte flytte til Hellestø, for det var det store parkeringsplass. Det ble kaoset enda større. Så kom Havdør, idrettslaget der på banen, lagte fullstendig geniale trafikkplan, fikk en veldig kjørt vei og i det hele tatt, så nå det orden på det.
1: Festivalen arrangeres 6. og 7. juni, og som vanligt så starter lørdagen med at dere samles en annen plass.
2: Da vi i Sola Kulturhus, og da har vi rigget opp svære arbeidsbord, fått tag i masse instruktører, så folk kan komme og bygge sin egen drage.
1: Det jo veldig populært.
2: Veldig populært.
1: Hva type drager snakker vi da?
2: Vi lager byggesett av plast, bambuspinner eller furustork, alt dette, hva modell det er. Vi pleier å ha 4-5 forskjellige drager. Og da, ja, da finner du bare den dragen du har lyst til å ha.
1: Også, jeg får nybegynner da, som på en måte ikke har lagt drager
2: for. De som lager for første gang, i hvert fall hvis det er barn med i bildet, da det slededragen, som veldig enkelt, og egentlig den som flyr best. Han flyr både i møye og lite vind, sånn at det en helt genial sak. Og veldig fin dekorerer på. For de mer avanserte så har du noen historisk viktige drager, kassedragen, som har blitt brukt til å løfte mennesker og bomber og jeg vet ikke hva. Og så har du litt mer kunstnerisk. Vi har blant annet den som vi kaller for sprinten, som en kombinasjon av to drager, nemlig slededragen, som jeg snakket om. Og så har han fått vinger fra deltadragen, og den flyr omtrent bare du puster på. Så den vi står alltid sånn og krysser fingrene, blåser det for mye for den i dag, men den ganske solid den også.
1: Så hvis det ikke skulle blåse en vakker dag i Rogaland, som det veldig sjeldent gjør, men hvis det ikke skulle blåse, så har dere drager som alligevel kan lette?
2: Altså, det enkle svaret da springer vi.
1: Ja.
2: men så har vi jo lagt noen drager. Da,
1: der har du med deg en drage, ja.
2: Der har jeg typisk sånn en drage. Denne har lånt kroppen sin fra kassedragen, og vingene fra deltadragen.
1: Ja.
2: Og så har vi lagt den i hule karbonrør.
1: Yes.
2: Og ripstopp-nylon. Så denne veier enormt lite.
1: Ja, jeg ser det. Det en stor drage først og fremst. Ja. Altså, hvor mye de vingespennene der? Det opp mot, ja, 1,5 meter, kanskje?
2: Godt og vel det.
1: Ja, og veldig flott. Og så hva stoff det i midten der?
2: Altså, det som jeg kaller for spinnakerduk, det altså det som det store ballongseilet på.
1: Ja.
2: Og det får du i forskjellige tyngder. Jeg tipper dette 30 gram per kvadratmeter.
1: Har du lagt den selv?
2: Ja.
1: Wow. Det må man ta bilder av og så få lagt ut. Du, i tillegg til drager og vind, så kommer det faktisk folk fra hele verden, altså kjente internasjonale drageflyvere til dere.
2: Ja, i år så har vi 3 fra England og 1 fra Belgia. Og det jo godt etablerte dragebyggere som altså, de kommer nå sannsynligvis fra India eller Kina eller, altså, de ble invitert til internasjonale dragefestivaler rundt forbi. Så det er gøy. Veldig hyggelige folk.
1: Helt til slutt, Sveinung, det starter jo lørdag, og så fortsetter det søndag. Dere trekker opp mot 5000, alligevis, når dere arrangerer dette.
2: Og en god dag, sier vi faktisk det.
1: Hvor tidlig må vi være da for å sikre parkeringsplass?
2: Det er litt vanskelig å si. Det åpner jo 12. Vi rigger mellom 10 og 12, gjør alt klart. Og stranden er jo åpen, så en kommer hva tiden vil. Men jeg tror den organiserte parkeringen er vel i gang som fra 11-tida. Og folk kommer og går igjen dagen. Det ser vi jo barnefamiliene. De blir litt forblåst etter en stund, og så kommer det nye ned. Så det om du kommer tidlig eller kommer sent. Litt trafikk og litt kø må du regne med. Bare følg skiltingen så du kommer inn på rette veien.
1: Veldig bra. Sveinung, tusen takk for praten nå i Elgå 6. og 7. juni. Dragefestivalen, Norges eldste og største, arrangeres på Hellestø Strand.
0: Varslet for dagen I dag for det meste skyet og grått med regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåke. Sørøst frisk bris utsatte steder, på kysten og I fjellet økning til liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Makstemperaturer tett opp under 20 grader noen steder første del av dagen I dag. Varslet rundt 14-15 grader I ettermiddag, og så et par grader lavere enn det utover kvelden igjen.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

Varslet for dagen I dag for det meste skyet og grått med regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåke. Sørøst frisk bris utsatte steder på kysten og I fjellet. Økning til liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Makstemperaturer tett opp under 20 grader noen steder første del av dagen I dag. Varslet rundt 14-15 grader I ettermiddag og så et par grader lavere enn det utover kvelden igjen.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. 3 gigantiske lukka oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenblad. Prosjektet startet i februar, men det er først nå offentliggjort. De 2 første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk er sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukka merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrettsmerder. Sandnes kommune er på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland i Strand stått låst, og enda er det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også frem at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet mislykkes.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Krem fin, Ruben, sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert to, da vi oppdatert, så dette her Alex Warren.

Varslet for dagen I dag for det meste skyet og grått med regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåke. Sørøst frisk bris utsatte steder på kysten og I fjellet. Økning til liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Makstemperaturer tett opp under 20 grader noen steder første del av dagen I dag. Varslet rundt 14-15 grader I ettermiddag og så et par grader lavere enn det utover kvelden igjen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her med flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste I regionen som åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det, for vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
5: Men det
6: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger dem.
8: Klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg. Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Det norske fotballlandslaget på plass i USA. Ståle Solbakken og hans 26 utvalgte spillere landet i Guilford County i North Carolina rett før klokka 3 norsk tid. Laget har base i Greensboro og skal trene på UNC-universitetets stadion. Kommende helg reiser de til New Jersey for en oppkjøringskamp mot Marokko i Harrison. Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak 17. juni, deretter Senegal 23. juni og Frankrike 26. juni. Håndball og norske Esbjerg er dansk mester etter seier over Odense i denne tredje og avgjørende kampen i finalen. Keeper Silje Solberg Østhassel gjorde comeback og spilte sin første kamp siden Vipers gikk konkurs. Det skriver VG. Henny Reistad ble toppskårer i går med 8 mål og hele 37 mål i de 3 finalekampene. Norges håndballforbund har også innkalt til pressekonferanse i dag klokka 3. Tema er ny landslagssjef for menn. TV 2 erfarte mandag at det blir svenske Magnus Andersson, og at han får med seg danske Henrik Kronborg som assistent. VG erfarte også at Andersson får jobben foreløpig. Det er ingenting bekreftet. Tennis og 19-årige Joao Conceska imponerte stort når han slo ut Kasper Ruud av Roland Garros 2 dager etter å ha senket selveste Novak Djokovic. Men i går ble det stopp. Den unge brasilianeren måtte i kvartfinalen se seg slått av den 20-årige tjekkeren Jakub Mensik i 3 strake sett. Og tilbake til fotball-VM i USA, så er det ikke bare Solbakken og spillerne som er i USA. Det norske fotballlandslaget har også fått med seg kokker, deriblant Aron Espland fra Bryne. Og med seg har kokkene blant annet 300 kilo med rød fisk, 116 kilo brunost og 6000 appelsiner.

Rosé sammen med Bruno Mars. Så har jeg gravd I bunken og funnet Freddie Mercury til deg. Neste låt ut. Dette Living On My Own.

Værvarslet for dagen I dag for det meste skyet og grått med regnbyger. I ettermiddag kan hende med torden, I kveld kan hende tåke. Sørøst frisk bris utsatte steder på kysten og I fjellet. Økning til liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Makstemperaturer tett opp under 20 grader noen steder første del av dagen I dag. Varslet rundt 14-15 grader I ettermiddag og så et par grader lavere enn det utover kvelden igjen.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Mari bare akkurat nå. Last Talk heter låten. 3:03 klokka blitt. Det betyr nyheter aller først. Nå rett rundt hjørnet på toppen av en ny time. Og så ettermiddagsrøsje. Og veien hjem etter hvert.

0: Her VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet i en heis på Grønland i Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen 3 menn drapssiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme i Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia, som planlagt.
0: Det sa kronprins Haakon på sin siste dag av besøket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg, som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved Sofi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare dager etter krisemøtet på Rosenberg kan verftet vise frem en etterlengta kontrakt. 3 gigantiske lukkede oppdrettsmerder skal bygges for Eide Fjordbruk og sikre jobb til opp til 60 ansatte. Det skriver Aftenbladet. Prosjektet startet i februar, men det først nå offentliggjort. De 2 første merdene skal leveres over sommeren og den siste i oktober. Havbruk sett på som en viktig industri for verftet, som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassindustri. De lukkede merdene har en dødelighet på omtrent 2% sammenlignet med en gjennomsnittlig årlig dødelighet på 15% i norsk oppdrett. Sandnes kommune på andre plass blant kommunene med best klimaberedskap i landet. Det handler om sikkerheten rundt drikkevannsforsyning og avløp. I tillegg vurderes kvaliteten på arbeidet som gjøres i kommunen innen arealplanlegging og byggesakbehandling. I den andre enden av lista ligger Bjerkreim kommune på 7. siste plass når det gjelder klimaberedskap. Undersøkelsen gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra ingeniørorganisasjonen NITO. Og det siste halvåret har dørene til serveringsstedet Villa Rosenhagen på Jørpeland i Strand stått låst, og enda det ingen løsning i sikte. Det skriver Strandbuen. Kommunalsjef i Strand kommune, Oddbjørg Sætre, har tidligere sagt til Strandbuen at kommunen har jobbet tett med de som har vist interesse og søkt å finne løsninger for videre drift. De har enda ikke lykkes så langt. Tidligere denne uka kom det også frem at bygget kan bli solgt dersom forhandlingene med det tredje alternativet misslykkes.

Astrid og Kjartan Lauritsen med Friskis, og da vi klar for å fortsette onsdagen I ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas, og med herfra til klokka blir 6 med god musikk. Her Louis Tomlinson.

0: Louis Tomlinson med låta der når klokka blir 8:08. Og nå skruer vi tida litt tilbake til Renate, som I dag fikk avslør noe veldig gøy.
1: I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til vitenfabrikken eller vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Kan si at vi nordover, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere har høyre tag I han.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktige lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Det jo helt utrolig, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpnet nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Men barneskole med første og syvende klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
0: Hva klasse er det vi skal besøke nå?
1: Vi skal besøke 3B.
0: Og så sa du jo allerede litt om klassen selv, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen er?
1: Hun er, Eline, hun er en sprudlende dame. En dame som er engasjert, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi, mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
0: Hvor overrasket tror du klassen selv blir når vi banker på dørene?
1: Jeg håper og tror jeg blir veldig overrasket. Men jeg vet ikke hvor mye du har dette her i pannebrasken sin at du har søkt, så det blir spennende å se.
0: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv, med å overraske dem om at de har vunnet drømmedagen.
2: Ja, det bare å følge med videre her, det kommer ganske snart, når Renate går inn på klasserommet og overrasker gjengen.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hvor Sommer Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sange i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
6: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

To østeuropeiske menn bosatt i Stavanger-regionen dømt i en grov menneskehandelssak. De to bidro inn i et internasjonalt nettverk som utnyttet en 16 år gammel ukrainsk jente til prostitusjon, beskriver Aftenbladet. Etterforskning avdekket at 16-åringen i 2023 hadde blitt rekruttert til prostitusjon i sitt hjemland Ukraina. Hun ble deretter sendt til Norge, hvor hun av nettverket ble sendt til ulike adresser i flere byer. I april og i juni solgte hun seksuelle tjenester fra en adresse i Sandnes. Utleier var en 44-åring fra Østeuropa. Retten mener at han forsto, eller det minste burde forstått, hva han bidro til. Både utleieren og en 8 år eldre østeuropeer ble dømt til lange fengselsstraffer i Sør-Rogaland tingrett. Begge anka dommen til Gulating lagmannsrett. Mens 44-åringen dømmes til 2 år og 6 måneders fengsel, dømmes 52-åringen til fengsel i 3 år. I tillegg til fengselsstraffene dømmes de to tiltalte til å betale 300 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmet, og til å betale 62 200 kroner i erstatning. 52-åringen dømmes også til å tåle inndraging av 36 000 kroner, der er penger han skal ha tjent på kriminaliteten. I snitt tar det nå 13 dager å få solgt en bolig i Stavanger og omegn, det viser en oversikt fra Eiendom Norge. Det er langt lavere enn landsgjennomsnittet som var på 42 dager i mai. I april tok det i snitt 49 dager å få solgt en bolig i Norge. Prisene har økt svagt i mai med 0,3%. Politiet har hatt trafikkontroll på Forus i dag, med fokus på fart og rus på Forus B1. Det var skrevet ut 10 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 75 km i timen i 60-sonen.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent I skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Tobias Sten, låta Tilgi meg, 4:15. Nå skal vi ut til Renate, som I dag fikk overrask en klasse med årets drømmedag.
1: Nå står vi på utsida av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
2: Hei!
1: Hei! Jeg kommer fra Jær-radioen.
2: Ja, så hyggelig!
1: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det deg!
2: Du var det derfor du sa så barn?
1: Du tøyeste godt! Du, vi her fordi Eline, som lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
3: Mammaen til David, det saken jeg vet om dag.
4: Sommerlens.
3: Nei, det ikke sommerlens, det drømmedag.
1: Ja. Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
3: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våkna en morgen, begynte å scrolle litt I avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine og sier, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, jeg tuller ikke. vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på fangene på fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og...
5: Eller
3: Vitengaren på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det gøy! Og jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
2: Oi.
3: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
2: Oi.
3: Og så dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da det, som Eline forklarte, da det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
4: Ja.
3: Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
2: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre en demokrati?
3: Hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken I Sandnes, og der det masse kjekke ting, og dere som så glad I naturfag. Det hadde vært helt ypperlig.
1: De har en hjerne.
3: En ekte. Oi, oi, oi! Ellers det på Vitengaren, det litt lengre ut på Nærbø. Og der det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det på en gård, og hva utstyr de har, og...
5: Og du kan stå inn I orkan.
3: Oi, stå inn I en orkan. Mm. Men vil dere være med og bestemme på det?
4: Ja!
3: Ok, da må vi ha hønene høyt opp I været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken I Sandnes. Høyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba! Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan dette, Eline? Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her og der, både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
1: Hvordan denne klassen?
3: Helt nydelige. Det er helt fantastisk. Vi har kjent hverandre nå I 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen I mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det ta med disse på det. Det en skikkelig bonus før sommerferien. Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Gjærbussene, Pizzabageren, Fanger på Forte og Gjærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.
0: For det meste skya, regnbyger og kan hende torden, det varsler videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet liten til stiv kuling. I morgen skya eller delvis skya, regnbyger og kan hende torden, sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling på kysten og I fjellet.
4: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Her er VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell er høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg, som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To østeuropeiske menn bosatt i Stavanger-regionen er dømt i en grov menneskehandelssak. De to bidro inn i et internasjonalt nettverk som utnyttet en 16 år gammel ukrainsk jente til prostitusjon, beskriver Aftenbladet. Etterforskning avdekket at 16-åringen i 2023 hadde blitt rekruttert til prostitusjon i sitt hjemland Ukraina. Hun ble deretter sendt til Norge, hvor hun av nettverket ble sendt til ulike adresser i flere byer. I april og i juni solgte hun seksuelle tjenester fra en adresse i Sandnes. Utleier var en 44-åring fra Østeuropa. Retten mener at han forstod, eller det minste burde forstått, hva han bidro til. Både utleieren og en 8 år eldre østeuropeer ble dømt til lange fengselsstraffer i Sør-Rogaland tingrett. Begge anka dommen til Gulating lagmannsrett. Mens 44-åringen dømmes til 2 år og 6 måneders fengsel, dømmes 52-åringen til fengsel i 3 år. I tillegg til fengselsstraffene dømmes de to tiltalte til å betale 300 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmet, og til å betale 62 200 kroner i erstatning. 52-åringen dømmes også til å tåle inndraging av 36 000 kroner. Der er penger han skal ha tjent på kriminaliteten. I snitt tar det nå 13 dager å få solgt en bolig i Stavanger og omegn, det viser en oversikt fra Eiendom Norge. Det er langt lavere enn landsgjennomsnittet, som var på 42 dager i mai. I april tok det i snitt 49 dager å få solgt en bolig i Norge. Prisene har økt svagt i mai med 0,3%. Politiet har hatt trafikkontroll på Forus i dag, med fokus på fart og rus på Forus B1. Det var skrevet ut 10 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 75 km i timen i 60-sonen.

Tobias Sten, Synne Vo, åpne. Ny time for oss, ingen her deg. Klokka det passert fire, og det tid for mer musikk. Her Jonas på plass, fram til klokka blir seks. Nå, kriminell kunst. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

For det meste skya, regnbyger og kan hende torden, det varsler videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet liten til stiv kuling. I morgen skya eller delvis skya, regnbyger og kan hende torden, sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling på kysten og I fjellet. Makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, dette Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
3: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
4: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
3: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
4: Ja, og så er det streetfood fra Forthaug, sånn der fusion taco.
3: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
4: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
3: Klart det.
4: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
3: Ja.
5: Hei, det Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.
6: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Johnny med Team Impala, hører du, 4:30. To østeuropeiske menn bosatt I Stavanger-regionen dømt I en grov menneskehandelssak. De to bidro inn I et internasjonalt nettverk som utnyttet en 16 år gammel ukrainsk jente til prostitusjon, beskriver Aftenbladet. Etterforskning avdekket at 16-åringen I 2023 hadde blitt rekruttert til prostitusjon I sitt hjemland Ukraina. Hun ble deretter sendt til Norge, hvor hun av nettverket ble sendt til ulike adresser I flere byer. I april og I juni solgte hun seksuelle tjenester fra en adresse I Sandnes. Utleier var en 44-åring fra Østeuropa. Retten mener at han forstod, eller det minste burde forstått, hva han bidro til. Både utleieren og en 8 år eldre østeuropeer ble dømt til lange fengselsstraffer I Sør-Rogaland tingrett. Begge anka dommen til Gulating lagmannsrett. Mens 44-åringen dømmes til 2 år og 6 måneders fengsel, dømmes 52-åringen til fengsel I 3 år. I tillegg til fengselsstraffene dømmes de to tiltalte til å betale 300 000 kroner I oppreisningserstatning til fornærma, og til å betale 62 200 kroner I erstatning. 52-åringen dømmes også til å tåle inndraging av 36 000 kroner, der penger han skal ha tjent på kriminaliteten. I snitt tar det nå 13 dager å få solgt en bolig I Stavanger og omegn, det viser en oversikt fra Eiendom Norge. Det langt lavere enn landsgjennomsnittet som var på 42 dager I mai. I april tok det I snitt 49 dager å få solgt en bolig I Norge. Prisene har økt svagt I mai med 0,3%. Politiet har hatt trafikkontroll på Forus I dag, med fokus på fart og rus på Forusbanen. Det var skrevet ut 10 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 75 km I timen I 60-sonen.

Strøm og Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

For det meste skya, regnbyger og kan hende torden, det varsler videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet liten til stiv kuling. I morgen skya eller delvis skya, regnbyger og kan hende torden, sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling på kysten og I fjellet. Makstemperaturer rundt 16-17 grader.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Det Victoria Nadine. Vi hører på låta med Kygo. Can't get enough. Vi går med klokka fem allerede. Og vi skal få nyheter straks. Etter The Weeknd.

0: Her VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapsiktede etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo. Til sammen tre siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad storfornøyd.
2: Dette jo en knallsignering, så vi utrolig fornøyde.
0: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
3: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg har vært helt rød i huvudet her. Selvklart en stor dag for meg. Jeg utrolig stolt.
0: Andersson etterfølger Jonas Ville, som i mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: To østeuropeiske menn bosatt i Stavanger-regionen dømt i en grov menneskehandelssak. De to bidro inn i et internasjonalt nettverk som utnyttet en 16 år gammel ukrainsk jente til prostitusjon, det skriver Aftenbladet. Etterforskning avdekket at 16-åringen i 2023 hadde blitt rekruttert til prostitusjon i sitt hjemland Ukraina. Hun ble deretter sendt til Norge, hvor hun av nettverket ble sendt til ulike adresser i flere byer. I april og i juni solgte hun seksuelle tjenester fra en adresse i Sandnes. Utleier var en 44-åring fra Østeuropa. Retten mener at han forsto, eller det minste burde forstått, hva han bidro til. Både utleieren og en 8 år eldre østeuropeer ble dømt til lange fengselsstraffer i Sør-Rogaland tingrett. Begge anka dommen til Gulating lagmannsrett. Mens 44-åringen dømmes til 2 år og 6 måneders fengsel, dømmes 52-åringen til fengsel i 3 år. I tillegg til fengselsstraffene dømmes de to tiltalte til å betale 300 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærma, og til å betale 62 200 kroner i erstatning. 52-åringen dømmes også til å tåle inndraging av 36 000 kroner, der penger han skal ha tjent på kriminaliteten. I snitt tar det nå 13 dager å få solgt en bolig i Stavanger og omegn, det viser en oversikt fra Eiendom Norge. Det langt lavere enn landsgjennomsnittet, som var på 42 dager i mai. I april tok det i snitt 49 dager å få solgt en bolig i Norge. Prisene har økt svagt i mai med 0,3%. Politiet har hatt trafikkontroll på Forus i dag, med fokus på fart og rus på Forus-ben. Det var skrevet ut 10 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 75 km i timen i 60-sonen.

Det heter låta som Taus syng for oss I det vi glir over I femtimen allerede her I ettermiddagsrushet hvor det meg, Jonas, som med I en liten time til med god musikk, her Meghan Trainor. Hva gjorde?

0: Let's talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: For det meste skya, regnbyger og kan hende torden, det varsler videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet liten til stiv kuling. I morgen, skya eller delvis skya, regnbyger og kan hende torden, sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling på kysten og I fjellet, makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
6: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

To østeuropeiske menn bosatt i Stavanger-regionen dømt i en grov menneskehandelssak. De to bidro inn i et internasjonalt nettverk som utnyttet en 16 år gammel ukrainsk jente til prostitusjon, det skriver Aftenbladet. Etterforskning avdekket at 16-åringen i 2023 hadde blitt rekruttert til prostitusjon i sitt hjemland Ukraina. Hun ble deretter sendt til Norge, hvor hun av nettverket ble sendt til ulike adresser i flere byer. I april og i juni solgte hun seksuelle tjenester fra en adresse i Sandnes. Utleier var en 44-åring fra Østeuropa. Retten mener at han forstod, eller det minste burde forstått, hva han bidro til. Både utleieren og en 8 år eldre østeuropeer ble dømt til lange fengselsstraffer i Sør-Rogaland tingrett. Begge anka dommen til Gulating lagmannsrett. Mens 44-åringen dømmes til 2 år og 6 måneders fengsel, dømmes 52-åringen til fengsel i 3 år. I tillegg til fengselsstraffene dømmes de to tiltalte til å betale 300 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmet, og til å betale 62 200 kroner i erstatning. 52-åringen dømmes også til å tåle inndraging av 36 000 kroner, der er penger han skal ha tjent på kriminaliteten. I snitt tar det nå 13 dager å få solgt en bolig i Stavanger og omegn, det viser en oversikt fra Eiendom Norge. Det langt lavere enn landsgjennomsnittet som var på 42 dager i mai. I april tok det i snitt 49 dager å få solgt en bolig i Norge. Prisene har økt svagt i mai med 0,3%. Politiet har hatt trafikkontroll på Forus i dag, med fokus på fart og rus på Forus B1. Det var skrevet ut 10 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 75 km i timen i 60-sonen.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I med herlig låt inn mot kvart på seks. Videre, det Alan Walker, og så skal vi få stemmen til Iselin Solheim på Faded.

For det meste skya, regnbyger og kan hende torden, det varsler videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet liten til stiv kuling. I morgen skya eller delvis skya, regnbyger og kan hende torden, sør-øst frisk bris utsatte plasser, stiv kuling på kysten og I fjellet. Makstemperaturer rundt 16-17 grader.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Her VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
1: Det steile fronter i budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt i drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring i naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winstrig og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Det er nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet Stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det er ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører er bevisstløs og luftambulanse er tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter er på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka, enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun er uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile er avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
2: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.